0: go de dewa zengu la yang lo lo ko ya ri e leng go de aya che ko la yang lo lo ko la zge ye leng go nge le zo khin man da la
1: o ye don la de leng go lo zge leng go don la de le ya ta ji na ye kha to don la de leng go o yang go si go don la de le ya da yang go si ra don la de leng go ta ya